0: Inkredibli e kulgjim ade jem na i duri din se rëtis parishimi qartë ta na u pëshimot dhe jem mirë në shilu i salva e lëgjimora dan Shabuzi dhe ka ata barsong foj në risëm bejta me la fëndumru sitta u të letin al dhe në lëgjima e gëfësër rëshë unë ofësu hamsa palisa për omena unë uftë ti uare së rën koblu të rajnë në fu ana bua dhe me ndau këllë harë gjithë fër verëta shurilu ka e të parishit me qartë ta na u pëshimot dhe në kartë lëgjimat Reja dahle ta une, ku din el-ġima, se rikwet jir nesċra ta mela fin numru 35 dal-wad.
1: The sound of Malta's weekend. Hang out on the weekend. Malta's number one hit music station. On the weekend. Hey. Ugh, where's the remote? Hey Lisa, turn on the AC.
2: Air conditioner is turned on.
1: The new Orgs air conditioner. It listens, it responds. Only at Smart FX. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
3: If group classes are your thing, listen up. Introducing the new Synergy Unlimited Class Package. A four-week full access to over 40 classes. From HIIT and strength to yoga, Pilates, cycling, dance, core, stretch, meditation and more. So you can choose to come for classes every day, twice a day or mix it up. It's completely up to you. Get the unlimited class pack at synergy.com.mt.
4: The biggest hits on Malta's biggest chart show.
5: Bay's Top 40.
4: With Jake Kushkiri.
5: This is Bay number 35.

Të më taj bëhu si dhe shëjë dhe fërën të me lëmdojnë në së më usollë të më nënda George Smith të wonke Whisked The Cat Alive Fua i në risë më bëjën me na unë uftitjorën Bdo la harësia flim kino në skopru minë Sërja me la mala uasit tashta në rom gjejnë The sound of Malta's weekend Hang out on the weekend Malta's number one hit music station Ready for another hot summer? Kassar Air Conditioning Systems has you covered. Get the latest Artel inverter air conditioners today. Don't sweat it, just get it. CAS Santa Venera. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. Jumu Restaurant at Hyatt Centric. Experience refined dining with outstanding value. Think your team works well together? Put it to the test at Delta Strike Laser Tag at the Eden. Then refuel with food and drinks at our restaurant and bar. Fun that actually builds teamwork. Visit theeden.mt. Bay weather. With smart effects. Comfort for everyone. Nëso u lësaftëm vë letësë, kanë në nisë të ndohë komplement të lë weekend, u situacioni simili u kol, alë gjumat djela, temperaturë më tanë që i derë nëse rjenë zlo, anësi alë gjumat djela, sërët kërë të lëha lërë bajnë gradë u kol. Për në vahda lumë të nëha saltë minja u të letinë u të nëzëllë, se të oshrinë i lejla. The biggest hits on Malta's biggest chart show. Bay's Top 40 with Jake Kushkiri.

Mi sa më të rëgur fëqiali me në Toy Story 5, Taylor Swift, The Cat, I Knew It, I Knew You. Fuaj të rikësë, mbej, ta me da fëndë numru së tash, aldikli o kole dhe viral parisa, ma duare dë një kolla secretly bejnit na, vera në qëti redint ku e da fëndë numru i hetë fëllë gjumat le gjejnë. E së në rau, alise, am lua fëndë numru hëmista, Slater, a unë i dance...